tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: treba i da smo pošteđeni od bolesti. Niko nije pošteđen, niti iko zna ko će danas sutra da oboli od neke bolesti. Ali savjetujem svakom da pokuša da radi sam na sebi, da razgovara sa prijateljima, da razgovara u okruženju. Ako ne može sam ili u okruženju da nađe neko rješenje, nije loše potražiti ni pomoć stručnih osoba. U svakom slučaju, znači, na vrijeme se osluškivati simptome i javljati sa osobama koji su koje kompetentne mogu. Zato i koji mogu pomoći.
1: Evo, kada govorimo o informacijama, žene su danas, dakle, bombardovane informacijama sa raznih strana. Tu su tu je internet, tu su društvene mreže, tu su, evo, tu je i taj komšiluk i porodica. Koliko to djeluje zbunjujuće i koliko je to, recimo, evo, faktor koji usložnjava čitavu situaciju? To što smo izloženi tolikom obilju informacija od kojih ne znamo šta je tačno, šta nije i kako zapravo odabrati.
0: Pa rekla bih da trebaju manje da se bavi takvim vrstama,
1: dakle,
0: informacija.
1: Ne tražiti.
0: Jer nije to samo što informacije su polutačne ili netačne, mogu biti i potpuno
1: i
0: tačne. Međutim, ne zna to osoba koja nije kompetentna u toj oblasti adekvatno protumačiti. Ne zna te sve informacije koje dobije ujediniti u neku cjelinu i izvući zaključak o čemu se zapravo radi. Opet ponavljam, uvijek kad je moguće, osim preventive, znači osim prevencije bolesti, potražite pomoć osoba koje su se educirale u tom pravcu i koje mogu vam dati zaista najbolji odgovor na sve vaša pitanja, nedoumice i sl.
1: Evo, spomenuli smo stres kao jedan od faktora rizika, s druge strane spomenimo i onaj zdrav način života i fizičku aktivnost koju, nažalost, često zaboravljamo. Koliko su žene danas fizički aktivne, evo, kroz rad sa vašim pacijenticama, kakva su njihova iskustva, šta vam kažu, koliko je to zapravo danas problem? Fizička neaktivnost.
0: Da. Pa rekla bih da ove nove generacije malo više vode računa o tome i malo više se posvećuju same sebi i samim tim i zdravlju. Fizička aktivnost, prehrana, dobar san, mogu reći da su to, da je to osnov zdravog načina života. Bilo kakva fizička aktivnost jako pozitivno utiče i na brojne organske bolesti, a naravno i na mentalne bolesti, odnosno razne psihičke poremećaje koje se javljaju kao posljedica neaktivnosti. Dovoljna je šetnja, brza šetnja od 30 minuta.
1: Znači,
0: ne moramo mi danas vježbati ili trčati sat vremena,
1: to ne znači
0: dva
1: samo
0: sata.
1: Ne,
0: naprotiv. To je, znači, brza šetnja je također za naš organizam jako bitna, jer znamo da fizičkom aktivnošću sagorijevamo masti, smanjuje se pritisak, smanjuje nam se tjelesna težina, inzulin nam se luči drugačije. Da ne ulazim sad u te sve fiziološke procese, ali znači u svakom
1: lučenje
0: slučaju...
1: Lučenje hormona sreće.
0: Da, jeste, upravo
1: često
0: tako.
1: Koje zaboravljamo.
0: Jeste. S fizičkom aktivnošću se i taj hormon sreće, serotonin, luči, tako da smo mi, znači, ne samo uticale organske, na naše organske bolesti i na naše zdravlje, tako uticale, nego i mentalno. Sretnije smo, zadovoljnije i naravno kad ljepše izgledamo, same sebi smo privlačnije, ljepše i život nam je kompletan ljepši. Ako smo mi sretne i zadovoljne, onda su i ostali od porodice pa nadalje sretni.
1: Onda je onaj stup siguran.
0: Jeste. Naravno, prehrana, govori se džaba o toj takozvanoj mediteranskoj, a ne takozvanoj balkanskoj prehrani. Znači,
1: nažalost,
0: to eto je bio hit u Americi prije nekih desetina godina. Oni su se sad promijenili, sad smo se mi dali u tu fazu, ali eto, opet ponavljam, može se to riješiti. Prehrana bogata vitaminima, omega-3 masnim kiselinama je jako bitna za zdravlje. Zdravom prehranom i zdravim načinom života, zdravim snom. Znači, i san, moramo da obratimo pažnju na zdrav san. Moramo da spavamo bar 7 sati kvalitetno tokom dana. Jer san nam opet utiče na lučenje hormona. Tokom sna prije svega obnavljaju se naša tkiva. Obnavljaju se ćelije koje su, recimo, sastavni dio kostiju. Onda luče se hormoni koji regulišu sitost, odnosno glad. Kad spavamo manje od 7 sati, više nam se luči kortizol, a rekli smo da je to hormon stresa i da ima negativne posljedice na naš organizam.

0: duže, a kvalitetnije. Prije su zato naše te pokoljena o kojima pričamo umirali sa 50 godina, a mi sad želimo da živimo po mogućnosti bar 80, ali kvalitetno da živimo.
1: Kvalitetno, o tom je ključ, da.
0: Također, recimo, zabluda je da je samo rak dojke genetska modifikacija predispozicija, i predispozicija. Da. Znači, nije istina ako niko u vašoj porodici nema karcinom, da ga nećete dobiti ni vi. U 70-80% slučajeva to nema nikakve veze sa genetikom. I tako dalje, i tako dalje. Znači, zaista imati ih, opet kažem, po tim društvenim mrežama tih raznih neistina, ne neistina svjesno napisanih, nego neistina u smislu da su polovične i da nisu tačne za svaku osobu. Ne možemo, svaka osoba je individua za sebe. Ne možemo mi sad dva staviti u jedan kalup, mene u drugi, ovog u treći i kao robote, aha, u ovom kalupu ide razumijem. Tako, u ovom onako i tako dalje. Znači, svi smo mi individua sama za sebe i svakom treba imati individualni pristup između ostalog.
1: I evo, kada sve ovo sumiramo, koju biste poruku uputili ženama? Provlačilo se to kroz cijel ovaj razgovor, ali evo, kao što rekao, kada sumiramo, šta reći damama?
0: Pa u jednoj rečenici kratko i jasno, znači posvetite se same sebi, vodite računa o vašem zdravlju, organizam šalje simptome, nemojte ih zanemarivati i naravno radite na prevenciji. Sve će to dovesti do vaše lične sreće i opet ponavljam, ako ste vi sretni, sretno je i vaše okruženje i društvo u cijelosti.
1: Eto, hvala vam na ovom razgovoru, ja vam želim sreću i uspjeh u radu.
0: Hvala lijepo.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Enida Nevačinović, specijalista ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Da li ste neko ko nosi šminku svakodnevno? Da li nosite šminku kada idete na posao ili vam nije potrebna? Jedno istraživanje pokazalo da žene koje nose šminku na poslu, drugi doživljavaju kao dopadljivije i kompetentnije. Realnost je da treba da radite ono što osjećate da je najbolje za vas. Ne zaboravite da izaberete proizvode koji mogu da traju duže, tako da ne morate stalno popravljati šminku tokom dana. Velika je razlika u make-upu za večernji izlazak, ali i za kancelariju. Neka vaša šminka odgovara vašem radnom okruženju. Trudite se da bude svedena i umjerena. Prosječna žena uglavnom koristi puder, maskaru, rumenilo i ruž za usne. Ako ste vješti u šminkanju, možete koristiti i druge proizvode. Pripremite uveče šta ćete sutradan obući na posao i šminku u skladu s odjevnom kombinacijom. Ovo će vam uštedjeti vrijeme svakog jutra i nećete morati da se pitate šta da obučete i šta da stavite na lice u ranim jutarnjim satima.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan i pozivamo vas da ga provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima i brojnim drugim temama čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Boris Marković, Senad Ibrišimović i Renata Kulić. Hvala za pažnju.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Pućava me daja Sose ojrove Kasa da vas ovako dive Armanja ojdeva Armanja ojdeva Ja. Me penjenca mu

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Amali si, prekrasna si. Čija si, čija li si, opasna si. Amali si, predivna si. Čija si, zašto ona?

30 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa pozemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parke, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim.

koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to, ko je služio